0: משהו לא תקין, גם אם לא מבינים מה, אבל משהו מתערער.
1: עדיין לצערנו, מה קורה פה, מה שקורה בחברה הערבית, ומה שקורה בגדה המערבית, לא מוציא הרבה יהודים לרחובות.
0: נכון, נכון. אני חושבת שגם הרבה אנשים מפחדים, אבל הרבה אנשים שמרנים. הם עדיין בחשיבה שלימדו אותם לחשוב במשך שנים. וצריך הרבה כוח להתנגד לזה, ורגע לחשוב אחרת.
1: אלה מצגר, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: עוד נשתמע.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לנו בהצלחה.
1: תודה רבה. إذن زهراء العنوان هو نفس العنوان ما يحدث في الضفة الغربية وما يحدث هنا وأيضا ما حدث كما تقول أيالا ميتسكر وهي من عائلة أحد المختطفين الذين قتلوا في غزة هي تقول عمليا تركوا وأهملوا والعنوان هو ذات العنوان هذه الحكومة التي عمليا لا تعتني ولا تهتم وتهمل بشكل أو بآخر
2: وبشكل ممنهج
1: وبشكل ممنهج فاصل ونعود
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور فريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل 90 رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل 90 شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل 90 سوداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل 90 سوداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل 90 تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل 90 فقط الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي

0: في السجون.
1: نعم، والسؤال بعد عملية الإبعاد، يعني واضح أن الضغط الدولي الذي تطور يوم أمس وبعد الفيديو الذي نشر من قبل وزير الأمن القومي، هل هذا معناه أن الإفادات التي قمتم بجمعها وكل الإفادات الصعبة التي كانت، يعني هذا الملف ينتهي ويغلق، أم أنتم كمركز حقوقي ستواصلون في إجراءات معينة؟
0: عمليا كما المرات السابقة سنقدم شكاوى للمؤسسات المعنية، ولكن المختلف هذه المرة هو انعدام الفجوة بين ما تحاول تسويقه إسرائيل للعالم لبين اللي فعليا بتقوم فيه السلطات الإسرائيلية. يعني في مرات سابقة حذرنا ونوهنا للعنف الشديد اللي بيتم التعامل فيه مع النشطاء، وأيضا نقلنا شهاداتهم بالنسبة للإهانات والتعامل معهم كإرهابيين ومحاولة إذلالهم من قبل السلطات، ولكن إسرائيل كانت تحاول أن تصور صورة عن التعامل الإنساني مع النشطاء. ولكن هذه المرة يعني بعد أن نشر بن غفير الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر في أنحاء العالم، يعني هناك أثر أكبر لهذه الشهادات ولهذه التصرفات. وهون من المهم التشديد يعني على انه ما شاهدناه البارحه هو جزء ما يعيشه يعني
1: صحيح. سؤالي هل يمكن في هذه الحاله اسال بالبعد النظري من قبل يعني ان يقوم اي ناشط بمقاضاه مثلا مصلحه السجون الشرطه بفعل الاعتداءات، وخاصه انه انتم شرحتم في بياناتكم ان هنالك حتى اعتداءات وتحرش جنسي وغير ذلك، بمعنى هل هذا الامر ما زال متاح؟
0: بهذا السياق يمكن، بالطبع يمكن، يعني يمكن تقديم بداية على المستوى الدولي تقديم شكاوى، ولكن كما رأينا خاصة في السياق الفلسطينية لا يوجد محاسبة من قبل الدولة لمثل هذه التصرفات، ولكن هناك أيضا المحافل الدولية والمحاكم الدولية اللي يمكن عن طريقها محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه التصرفات. وقد رأينا في الأسطول السابق اللي كان قبل قرابة أسبوعين أنه هناك دول اللي فعلا بدأت باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
1: نعم، على كل نحن سنتابع، وما تؤكديه هديل أنه كل النشطاء الآن خارج البلاد عمليا ما عدا ناشطة واحدة باعتبار تحمل الجنسية الإسرائيلية.
0: صحيح.
1: شكرا لك على هذه المداخلة، ونحن نتابع في هذا الموضوع الآن في قراءة تحليلية سياسية وتحديدا في إطار التطورات في السياسة الخارجية. دكتور أرادني، شلوم لخيرف توفراد.
2: شلوم جاكي.
1: تتمتت تايروا مبخنات إسرائيل؟
2: יותר פשוט לי לתמצת מבחינת משתתפי המשט. הישג חסר תקדים בהצלחת המטרה שלהם, שהם לא יכלו בכלל להעלות על דעתם. מבחינת מדינת ישראל התגלתה במערומיה.
1: השאלה אם הסרטון ומה שהופץ בעצם זה מה שעשה את הבעיה בגלל התמונה והצילום, כי אנחנו יודעים שקורים דברים לפעמים, אין תיעוד ואין צילום, או גם משהו השתנה באירופה וגם משהו השתנה בארצות הברית, גם משהו השתנה ביחס לישראל, זאת אומרת פחות סלחנות עכשיו, ולכן אנחנו כבר מתחילים לשמוע את ההגדרה סנקציות.
2: אני חושב שההתבטאויות על סנקציות ומהלכים נגד מדינת ישראל נשמעים ברקע כבר תקופה ארוכה, כמו שאתה יודע וכמו שאתה מציין. אני בכל זאת חושב שהאירוע אתמול היה נקודת שבר מבחינת מה שהעולם נחשף אליו, מכיוון שההתנהלות של השר בן גביר גררה תגובות מקצה אל קצה, עד כדי כך שאפילו ראש ממשלת ישראל בכבודו ובעצמו נאלץ לפרסם הודעה, כי הוא הבין שנחצה כאן קו. בן גביר כבר עשה תרגילים כאלה בעבר, אנחנו הרי זוכרים ויודעים, וזה לא הביא לכזה אפקט. פה פשוט התמונות שהוא השתמש בהן והמסרים שהוא העביר בסרטון הזה היו כל כך בוטים וכל כך איומים שאף אחד לא נשאר אדיש לזה, כולל אפילו גדעון סער, אתה יודע, שלא ידוע בחיבתו למסרים שמשתתפי המשט מנסים להעביר, אבל הוא הבין איזה נזק חמור נגרם כאן.
1: כן.
2: עזוב את האחריות שלו, האחריות שילוחית, האחריות קיבוצית, להיותו שר בממשלה וכו' וכו'. כל אלה דברים אחרים. אני מתייחס לנקודה עצמה, ואני שב ואומר ג'קי, אני

0: חושב שמשתתפי המשט, תראה, אנחנו עוקבים אחריהם כבר שנים ארוכות, מאז משט המרמרה ההוא, יש משטים והם באים וכולי, ואני חושב שהמשטים האחרונים הם, הם, הם, הם משטים של אנשים הרבה פחות נחושים מאלה שהיו במוי מרמרה ההיא. כן. כלומר, מדובר באמת באנשים עם אידיאלים שרוצים להביא איזשהו מסר, להעביר מסר של הזדהות עם תושבי עזה הנצורים מצד אחד, ומצד שני להרגיש שהם
1: אבל אני אשאל את השאלה בצורה הזאת, כי אנחנו פעם ככה התנהלנו שיש פער גם באירופה ובטח בארצות הברית לפעמים, אבל בעיקר באירופה, בין העמדה של הרחוב והעמדה של לפעמים חלק מהתקשורת ומה שקורה בממשלות ובפרלמנטים, בעיקר קובעי מדיניות, ולא כל כך אכפת להם. טוב, אפשר להפגין בעשרות אלפים, במאות אלפים, בפריז, בלונדון, ברומא, זה לא כל כך ישנה. האם משהו גם משתנה, שאם למשל מקבלי ההחלטות לא היו מגיבים, זה היו מקבלים עונש בבחירות הקרובות או במהלך כזה או אחרי? זאת אומרת, זה גם מבחינתם השיקול הפוליטי הפנימי כבר משחק תפקיד.
0: חד משמעית, בזה אתה צודק לגמרי, משום שאנחנו רואים שמדינת ישראל הפכה להיות מבחינת פוליטיקאים בשורה של מקומות בעולם, בכל גוני הקשת, בעיה. ההתנהלות של מדינת ישראל מאז 7 באוקטובר, מאז 8 באוקטובר, בוא נגיד ככה, מאז היא הגיבה לטבח האיום והנורא, למעשים האיומים שנעשו על ידי חמאס במתקפה האיומה היא, מאז היא התעשתה והצליחה להגיב ולהפוך את הקערה. מדינת ישראל היא כבר לא נכס עבור פוליטיקאים, לא מימין ולא משמאל, באירופה וגם בארצות הברית.
1: והזכרת ארצות הברית, אני חייב לשאול שאלה, מישהו הבין לאן הדברים הולכים? לפעמים ככה מרגישים כאילו המטוסים כבר מחממים מנועים בדרכם לאיראן לתקוף, מצד שני טראמפ אומר יום יומיים, כל חצי שעה יש לנו כותרת.
0: זה דונלד טראמפ. תראה, אני חושב, הערכה שלי שדונלד טראמפ לא רוצה לתקוף, הוא אבל הביא את עצמו מול שוקת שבורה, אין לו אופציה טובה לצאת מהמצב הזה. האיראנים כנראה מבינים את זה, כל הטעויות שהיו רבים שהתריעו בפניהן לפני שהחלה המתקפה האומללה הזאת נעשו, ועכשיו דונלד טראמפ מחפש סולם שיאפשר לו לרדת מהעץ, אין לו אופציה טובה לרדת משם אחרת. מטבע הדברים, ההיסטוריה מראה שאנשים אחרים ניסו להשתמש בעוד כוח אחרי שלא הצליחו לצאת מהברוך בכוח. אני חושש שיש אפשרות סבירה שזה מה שדונלד טראמפ יעשה גם הפעם. כותב היום נחום ברנע, דימוי יפה שאני מאוד אהבתי, כן, שדונלד טראמפ כבר ידע כישלונות בעבר בתור קבלן בניין. אבל כל כישלון כזה הוא ידע למנף אותו באמצעות הכרזה על פשיטת רגל. אז הוא פשט רגל בפרויקט הזה, מינף אותו והמשיך לפרויקט הבא, שוב פשיטת רגל וכן הלאה וכן הלאה. הברוך הזה זה אי אפשר לפתור בצ'אפטר 11 האמריקאי בהכרזה על פשיטת רגל. שם הוא צריך למצוא את הדרך החוצה, והוא בבעיה, ואנחנו איתו.
1: אנחנו איתו וכל העולם איתו, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, וחג שמח, תודה רבה.
0: חג שמח, ג'קי, תודה.
1: إذن هذه القراءة لدكتور عراد نير الخبير بشؤون الخارجية حول الموقف الأوروبي والضغط الذي يمارس داخليا في بعض الدول الأوروبية، تحديدا بعد نشر الصور والفيديوهات من قبل وزير الأمن القومي. وكما تابعنا يوم أمس البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة الذي انتقد فيه بنغفير وطالب بترحيل كل من كان على متن القوارب، وهذا تم بشكل عملي وفعلي، كما أكدت لنا المحامي هديل أبو صالح قبل قليل من مركز عدالة الحقوقي، قال كانت هناك سيدة ناشطة واحدة بالأساس يهودية وأسلمت وشاركت في هذا الأسطول، وبالتالي باعتبار أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية تم إطلاق سراحها في البلاد، أما البقية تم إبعادهم من خلال الطيران التركي وعادوا إلى تركيا وبعد ذلك كل إلى بلاده. ولكن ردود الفعل مستمرة والعديد من الدول استدعت السفراء الإسرائيليين للتوبيخ أو لنقل احتجاجهم بفعل ما نشر، وما زالت هذه القضية تتفاعل. نحن إلى فاصل، بعد ذلك نتابع في حصادنا الإخباري.
2: فواكه طازة للعيد بس من صالح ذباح، بالعيد اركني علينا. أضحى مبارك من صالح ذباح.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة، سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار،
5: سوبر ستار
6: هو ملك الأسعار.
4: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 شيكل. تشكيلة مشروبات تشات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل. مشروب إكس إل 250 مل تلات وحدات 9.90 شيكل. وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم، عيد أضحى مبارك.
6: ملك الأسعار
7: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا ناسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90، فريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن قضية الأسطول وإبعاد الناشطين والمتضامنين وما سمعناه من إفادات وردود الفعل على مستوى أوروبا والعالم إلى الملف الإيراني. ومصدر باكستاني يقول بأن قائد الجيش الباكستاني لم يصل بعد إلى إيران، ولكن الزيارة تعتمد على نتائج زيارة لوزير الداخلية، والمسؤولون الإيرانيون طلبوا من باكستان مهلة لتقييم ودراسة المحددات الأمريكية للتفاوض. ما زالت قضية اليورانيوم هي العقدة الرئيسية كما يبدو في المفاوضات، وتقارير أشارت إلى أن الرئيس أو الزعيم الروحي الإيراني مجتبى خامنئي يصر على أن يبقى اليورانيوم في إيران. ولكن كيف يبدو المشهد من جهة الوساطة؟ الأستاذ الصحفي والكاتب السياسي من إسلام أباد محمد العقاد. أستاذ محمد أهلا بك معنا، تحياتي.
11: أهلا بكم، تحياتي لك.
1: هل رشحت معلومات عن جهود الوساطة وإلى أين وصلت؟
11: نعم، حتى الآن لم يتم إصدار أي معلومات حول أين وصلت جهود التهدئة وجهود السلام والوساطة الباكستانية. المعروف أن الجانب الباكستاني لا يصرح ولا يعلن عن أي تفاصيل، وهذا يأتي ضمن سياسة باكستانية تبعتها باكستان منذ بداية جهودها كوسيط للحفاظ على الثقة الممنوحة لباكستان من طرف الولايات المتحدة وإيران. في الجانب الإيراني هناك حديث كثيرة لا يوجد شيء منها رسمي، كلها تحت بند التسريبات فيما يتعلق ببعض المرونة، لكن التصريح الذي صدر أو القرار الذي صدر عن قائد الثورة الإيرانية أو المرشد الإيراني حول عدم إخراج اليورانيوم الإيراني من إيران إلى دولة ثالثة قد خلط الأوراق مرة أخرى. الولايات المتحدة كانت تعول على أن يتم إخراج هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة، كان يتم الحديث عن روسيا، وفي مرحلة من المراحل كان يتم الحديث عن باكستان، لكن هذا